подвизі, сам варшив с ума, стрелялся мі по шаран, а поклані, чесна дума, главна мі дорі гліган, а поклані, чесна дума, главна мі дорі гліган.